Hei ni sauti ya Jangwa muziki watoto wa mjini. Do sisi hakuna wengine zaidi ya sisi. Osh.